kira da dukkanin masu rikita sanatun gargajiya da waɗanda suke rike da mukamin siyasa a ƙaramar hukumar ta giyare da masarautar da suka kasance suna hada kai guri guda domin ciyar da masarautar gaba da yake jinjina mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Abdulrahman Kadir Muhammad dangane da cicamakin hakimai guda takwas da aka yi a ƙarautar ta giyare. Mai martaba din ya jinjina mai girma gwamnan jihar